0: älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
1: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
2: Ja, det här.
0: Jag hatar alla som gör det. Det
1: är varför?
0: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

0: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Hey! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Hey, man kan inte förlora mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS-et kostar

0: ut som på skolan.
1: Just det.
0: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: svensk sommar på Mix Megapol.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

barn som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

0: inhyrd till en reklamfilmsinspelning. Och det var en, det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen körde förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
1: Ja.
0: Nej, det var skit, det gick inte, skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
1: Nej.
2: Jo, det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde.
0: Testa att dressera en ko själv för att se lätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol.
1: Nyheterna här, och vi börjar med att från och med idag inför USA nya tullar på varor från ett 60-tal länder, bland annat Kanada, Japan, Storbritannien och EU-länder. Tullarna blir mellan 10 och 12,5% och enligt Vita huset ska de

10 och 12,5%, och enligt Vita huset ska de sätta press på länder som inte stoppar varor som tillverkas genom tvångsarbete. Och vidare kan vi berätta att Spanien har utlyst nödläge i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila på grund av de stora skogsbränderna som fortfarande inte är under kontroll. Omkring 10 000 personer har evakuerats från Madridregionen. Och till sist kan vi berätta att efter 4 års uppehåll är Dalslands kanotmaraton tillbaka. Under lördagen samlas omkring 200 paddlare för att ta sig an loppet genom Dalslands sjösystem. Tävlingen arrangerades första gången 2004 och har som mest lockat över 600 deltagare. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Det är fred och vi kickstartvaknade i Darins fantasi här i Mix Megapol svensk sommar. God morgon, klockan har passerat 6, det är lön på kontot, det är sommar. Och jag har sett att SMHI utlovar att sommarvärmen ska komma tillbaka. Så det är, livet är gött helt enkelt. Vi ska den här morgonen vakna med musik på svenska och dessutom för att förstärka sommarkänslan över Sverige. Elaine är den som kommer följa med dig.
1: Det blir en dag på stranden med ett glas i handen och i mitt minne har jag det rätta sommar.
2: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.

heter. En titt i kalendern ska vi ta i Mix Megapol för den här 24 juli. I temadagskalendern är det bland annat drive-thru-dagen. Varför inte unna dig en sådan på väg till dagens strand om det är dit du ska, eller utflykt. Dessutom är det då någonting som kanske inte alla utövar, men som kanske behöver synliggöras och öka förståelse för. Det handlar om BDSM. Internationella BDSM-dagen idag. I namnsdagskalendern, ja men då är det ju fortsatt fruntimmervecka, så vi gratulerar på namnsdagen både Kristina och Kerstin idag. Födelsedagen, ja den firas stort hos Dogge Doggelito som fyller år idag, eller Douglas Leon som han ju egentligen heter. 51 år gammal blir han, och Jennifer Lopez fyller också då år idag, och tro det eller ej, men hon blir 57. Det kan man inte tro när man tittar på henne. Jennifer Lopez, Jenny from the Block och Dogge Doggelito delar alltså födelsedag. Det är, ja, otroliga fakta. 20

0: Ny musik i Mix Megapol, svensk sommar från Ella Tiritiello. Ingen annan kommer såra mig nu. Jag heter Elin och jag är dig sällskap och väcker dig här i Mix Megapol, svensk sommar. Till min hjälp med nyheterna har jag Mariam som är redo, klockan är 6:30.
1: Nyheterna här, och vi börjar med att från och med idag inför USA nya tullar på varor från ett 60-tal länder, bland annat Kanada, Japan, Storbritannien och EU-länder. Tullarna blir mellan 10 och 12,5% och enligt Vita huset ska de sätta press på länder som inte stoppar varor som tillverkas genom tvångsarbete. Och vidare kan vi berätta att Spanien har utlyst nödläge i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila på grund av de stora skogsbränderna som fortfarande inte är under kontroll. Omkring 10 000 personer har evakuerats från Madridregionen. Och till sist kan vi berätta att efter 4 års uppehåll är Dalslands kanotmaraton tillbaka. Under lördagen samlas omkring 200 paddlare för att ta sig an loppet genom Dalslands sjösystem. Tävlingen arrangerades första gången 2004 och har som mest lockat över 600 deltagare. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, den här fredagen bjuder på två olika väderbilder. I norra Sverige drar ett regnområde in medan södra Sverige faktiskt får mest soligt väder med tunna slöjmål och en del stackmoln under eftermiddagen. Temperaturerna ligger runt omkring 20 grader och i söder blir det också stundtals blåsigt. Men SMHI har utlovat att sommaren kan vara på väg. Redan under nästa vecka kan söder få upp till 25 grader. Härligt! God morgon, du lyssnar på Mix Megapol, svensk sommar.

0: Alla sjunger på svenska i Mix Megapol svensk sommar, för då kan man sjunga med och man blir lite extra glad och man får en massa härliga minnen till sig. Hoppas du vaknar på ett gott humör den här fredagsmorgonen, det är i alla fall mitt mål. Kommer bjuda på fortsatt allsångsmusik, så det är bara att stanna kvar.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Vi har ju ett sommarvalv här i Mix Megapol Svensk Sommar, och just idag tänker jag att det är lite extra viktigt att jag pratar om det, för jag vill inte att du ska missa chansen. Det är nämligen i eftermiddag som vi öppnar sommarvalvet, och man kan inte ha chans att öppna det om man inte har anmält sig. Så här kommer en av de sista chanserna nu då. Plocka fram mobilen, skriv in ordet vinn och skicka till 72104 om du är över 18 år, och tänk på att det kostar 19 kronor. Men det kan det ju vara värt, för i eftermiddag är den hemliga summan 504 290 kronor. Skriv ner den, för du måste sätta den exakt på kronan för att vinna denna samtal.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar den här fredagen. Elaine i studion, klockan har blivit 7, så här är nyheter med Mariam.
1: Nyheterna här och vi börjar i Sydeuropa. Spanien har utlyst nödläge i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila efter de omfattande skogsbränderna som fortfarande inte är under kontroll. Omkring 10 000 människor har evakuerats och nödläget ska göra det lättare att sätta in fler resurser. Och vidare kan vi berätta att en majoritet av riksdagspartierna säger nej till att ta emot fler kvotflyktingar trots att FN uppmanar världens länder att öka mottagandet. Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill behålla dagens nivå på 900 kvotflyktingar om året medan Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet vill höja antalet till 5 000. Sverigedemokraterna vill stoppa mottagandet helt. Och till sist kan vi berätta att i sommar är det 10 år sedan Pokémon Go slog igenom och fick miljontals människor världen över att ge sig ut för att fånga digitala Pokémon. Spelet blev en världssuccé och förändrade hur många såg på mobilspel. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det är lite regn som letar sig in över norra Sverige här under fredagen. Men i söder ser det faktiskt betydligt ljusare ut med mest sol och bara en del höga moln. Räknar med omkring 20 grader även om friska vindbyar gör sig påminda i södra Sverige. Det är svensk sommar i ett nötskal. Visst, det har regnat otroligt mycket den här veckan

Om någon skulle säga till mig, ge mig några låtar som beskriver den svenska sommaren, då skulle ju definitivt den här finnas med. Ljudet av svensk sommar, ja det är bland annat Ted Gärdestad för mig. Och så är det skratt och fågelkvitter, kanske lite öppna bilrutor. Och så förstås då de här låtarna på svenska som man aldrig tröttnar på. Och här i Mix Megapol svensk sommar får du dem hela sommaren. Och vi blandar även in lite nytt för att spajsa till det och för att fortsätta med den perfekta mixen. Petra Marklund är en sådan alldeles ny låt. Mitt hjärta, en rebell. God fredagsmorgon.

0: sen.
1: Tänk om det är just din telefon som ringer i eftermiddag. Och tänk om du dessutom vet exakt hur mycket som finns i sommarvalvet. Ja, då kan 504 290 kronor bli dina. Sommarvalvet töms alltså i eftermiddag här i Mix Megapol Svensk Sommar. SMSa vinn till 72104. Det är lite sista chansen nu. Du ska ha fyllt 18 år och SMSet kostar 19 kronor. 504 290 kronor om några timmar kan alltså just din telefon ringa

0: Gav inte bara jag som såg honom på Allsång på Skansen, va? Fantastisk låtskrivare, fantastisk kille, Staffan Hellstrand. Bilder av dig i Mix Megapol, svensk sommar. Där jag som heter Elaine nu lämnar över till Mariam då klockan är 7:30 och det är dags för nyheter och sport.
1: Nyheterna här och vi börjar i Sydeuropa. Spanien har utlyst nödläge i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila efter de omfattande skogsbränderna som fortfarande inte är under kontroll. Omkring 10 000 människor har evakuerats och nödläget ska göra det lättare att sätta in fler resurser. Och vidare kan vi berätta att en majoritet av riksdagspartierna säger nej till att ta emot fler kvotflyktingar trots att FN uppmanar världens länder att öka mottagandet. Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill behålla dagens nivå på 900 kvotflyktingar om året medan Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet vill höja antalet till 5 000. Sverigedemokraterna vill stoppa mottagandet helt. Och till sist kan vi berätta att i sommar är det 10 år sedan Pokémon Go slog igenom och fick miljontals människor världen över att ge sig ut för att fånga digitala Pokémon. Spelet blev en världssuccé och förändrade hur många såg på mobilspel. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Guys har fått en drömstart i kvalet till Europa Conference League efter en 1-0-seger hemma mot danska Nordsjälland. Hammarby spelade 1-1 mot belgiska Anderlecht efter en sen kvittering. Och rekordmånga svenskar följde sommarens fotbolls-VM i SVT Play. Totalt såg 3,4 miljoner personer mästerskapet, vilket är den högsta tittarsiffran för ett fotbollsmästerskap hittills.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag är det norra Sverige som får paraplyväder när ett regnområde drar in. Längre söderut väntar däremot en ganska solig dag med bara en del stackmoln under eftermiddagen. Temperaturen, ja, den kommer nå omkring 20 grader och det blir tidvis ganska blåsigt i söder. En sommarfredag med äkta svenskt sommarväder. Det kan ju inte bli bättre. God morgon! Och det kan faktiskt bli bättre. Det kan också vara 100% musik på svenska i Mix Megapol hela morgonen. Hela sommaren faktiskt. Jag heter Elaine och säger hej och välkommen hit.

Hon är inte dålig på att sjunga, den här kvinnan. Aldrig ensam igen i Mix Megapol Svensk Sommar är ny musik från Molly Hammar. Oavsett om du är på väg till stranden trots det kanske lite halvdåliga vädret, eller om du bara sitter i bilen eller är hemma på altanen, så finns det ju ett soundtrack som passar. Vi kallar det här för musik du känner igen och kan sjunga med i. När alla sjunger på svenska så är det liksom lättare och det är härligare. Så ta ditt morgonkaffe och sjung med nu med mig till Snowstorms Sommarnatt. Och så blickar vi framåt mot fredagskvällen då redan nu.

0: gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Hon heter Peg Parnevik, du hör henne i Mix Megapol Svensk Sommar. Och ibland så är det faktiskt en enda siffra som kan göra hela skillnaden och förändra allt. Eller ja, i det här fallet handlar det om 6 stycken siffror som du behöver kunna i rätt följd. 504 290. Kan du den när Mix Megapols vinnarambassadör ringer i eftermiddag så kan hela den summan bli ditt, för det är det som ligger i sommarvalvet. Men för att kunna få samtalet så måste du vara anmäld, och det är i grevens tid nu, för det är bara några timmar kvar. Så smsa vi in till 72104 om du är över 18 år, och kom ihåg att smset kostar 19 kronor. 504 290 kronor är det dock som står på spel redan i eftermiddag alltså. Jag är så nervös, jag kommer sitta klistrad och se om det är just du som

0: att det är svensk sommar utan att säga att det är svensk sommar. Peter Lundblad tar mig till havet i Mix Megapol, just svensk sommar. Tiden går fort när man har roligt. Den här fredagen närmar sig klockan redan 8. Jag som heter Elaine fortsätter väcka dig i Mix Megapol svensk sommar om en liten stund.
1: Det är mina drömmar veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången

0: i Göteborg där en man misstänks för grov mordbrand efter att ha försökt tända eld på en port i stadsdelen Kungsladegård under gårdagskvällen. Polisen lyckades snabbt släcka branden med en pulversläckare och grep mannen på plats. Mannen misstänks också för narkotikabrott. Och vidare kan vi berätta att Trafikverket varnar för falska sms som ser ut att komma från myndigheten och kräver betalning för trafikböter. Den som får meddelandet uppmanas att inte klicka på några länkar eller betala. Även polisen varnar för bedrägerisamtal där en robotröst utger sig för att vara från polisen. Och till sist kan vi berätta att i sommar är det 10 år sedan Pokémon Go slog igenom och fick miljontals människor världen över att ge sig ut för att fånga digitala Pokémon. Spelet blev en världssuccé och förändrade hur många såg på mobilspel. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, men den här fredagen den ser faktiskt ganska lovande ut, i alla fall i södra Sverige, med en hel del sol och omkring 20 grader, även om det kan blåsa till rejält emellanåt. I norra Sverige blir det däremot molnigare när ett regnområde rör sig in västerifrån, men misströsta icke, SMHI utlovar i alla fall i söder uppemot 25 grader nästa vecka. Vi håller tummarna för att det blir så. Om inte annat så har vi ju svensk sommar i Mix Megapol. Så här inne på radion skiner alltid solen. God morgon!

Han heter ju Magnus Uggla, vilken legend han är. Och vi spelar ju mycket legender här i Mix Megapol under sommaren när vi förstärker sommarkänslan med bara musik på svenska för att du ska kunna sjunga med och känna igen dig och bli lite extra glad. Jag hoppas att vi lyckas med det. Här kommer mer härlig sommarkänsla från Jill Johnson när klockan närmar sig 7:50. Himlen.

Blev det en sån här till frukost idag nu när det är fredag och allt? En mimosa. Det är ju alltså bubbel och apelsinjuice. Du hör där in i Mix Megapol, svensk sommar. Du ska absolut inte dricka mimosa till frukost om du tänker ge dig ut och köra bil. Jag har nu läst en artikel om att 77 354 personer kuggas på sina uppkörningar. Och det handlar framförallt om att man har en oförmåga att förutse och bedöma konsekvenser av olika trafiksituationer. 57% underkändes alltså under 2025 på sina körkortsprov. Inte okej. Och det allra som svenskarna är allra sämst på under uppkörningar, det är just de här kluriga cirkulationsplatserna, som de faktiskt heter rent korrekt, rondell. Och oftast handlar det om att man bromsar in för sent eller byter körfält för sent innan en rondell. Ja, det här låter jättebökigt förstås, men alla råd finns i den här artikeln som jag hittade på Aftonbladet om exakt hur man ska köra i en rondell. Jag befinner mig i Spanien just nu och här kan vi lugnt säga att de inte riktigt har gått den här utbildningen. För i rondellerna eller cirkulationsplatserna här i Spanien, ja, då kör man lite som man vill. Så man får helt enkelt blunda.

0: Jo, men visst kommer det fortfarande ny musik från Miss Li. Dansa med mig själv i Mix Megapol Svensk Sommar. God morgon, Elaine sällskapar dig här och vi ska om en liten stund få både nyheter och sport. Och sen du, en härlig sing-along-låt från Glenmark, Eriksson och Strömstedt.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är väldigt

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Mix Megapol, svensk sommar. Det är fredag. Elaine är på plats med mig för nyheter och sport. Har jag Mariam, klockan är 8:30. God morgon.
2: Nyheterna här, och vi börjar i Göteborg där en man misstänks för grov mordbrand efter att ha försökt tända eld på en port i stadsdelen Kungsladugård under gårdagskvällen. Polisen lyckades snabbt släcka branden med en pulversläckare och grep mannen på plats. Mannen misstänks också för narkotikabrott. Och vidare kan vi berätta att Trafikverket varnar för falska sms som ser ut att komma från myndigheten och kräver betalning för trafikböter. Den som får meddelandet uppmanas att inte klicka på några länkar eller betala. Även polisen varnar för bedrägerisamtal där en robotröst utger sig för att vara från polisen. Och till sist kan vi berätta att i sommar är det 10 år sedan Pokémon Go slog igenom och fick miljontals människor världen över att ge sig ut för att fånga digitala Pokémon. Spelet blev en världssuccé och förändrade hur många såg på mobilspel. Det här var nyheterna, och jag heter Mariam Jamil.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Guys har fått en drömstart i kvalet till Europa Conference League efter en 1-0-seger hemma mot danska Nordsjälland. Hammarby spelade 1-1 mot belgiska Anderlecht efter en sen kvittering. Och rekordmånga svenskar följde sommarens fotbolls-VM i SVT Play. Totalt såg 3,4 miljoner personer mästerskapet, vilket är den högsta tittarsiffran för ett fotbollsmästerskap hittills.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Denna fredag bjuder på två olika väderbilder faktiskt. I norra Sverige kommer det dra in ett regnområde, men södra Sverige får mest soligt väder och det blir bara lite tunna slöjmoln och en del stackmoln sen under eftermiddagen. Temperaturen ligger omkring 20 grader. I söder kan det också bli stundtals blåsigt, och i nästa vecka upp emot 25 grader igen. Så ge inte upp på svensk sommar. Den kommer, denna värmen. Nu en riktig singalong-klassiker med GES. Jag vill att du dansar och sjunger med mig i Mix Megapol svensk sång.

Vilken toppen duo. Och det är egentligen bara två saker som behöver hända i F-dag denna fredag. Och det är VINN som ska skickas till 72104 i ett sms allra först. Och sen ska du då svara när vi ringer i eftermiddag och säga 504 290 kronor ligger i sommarvalvet. Och är summan då exakt rätt så är pengarna dina. Det är otroligt. Sommarvalvet töms alltså redan i eftermiddag. VINN till 72104. Du behöver över 18 år. SMS kostar 19 kronor. Och så kom ihåg att svara och säga summan 504 290 kronor. Så kan du dansa hela vägen till banken den här

Jag heter Elaine och säger god morgon. Det är fredag och sommaren är kort, men vi förlänger den lite grann genom att förstärka sommarkänslan i Mix Megapol Svensk Sommar med att alla sjunger på svenska. Alldeles snart ska vi också förstärka sommarkänslan med ett ljud som har sommarfixet till. Igår var det en slipmaskin som användes. Vad det kan vara för sommarfixpryl idag? Ja, det får du veta efter klockan 9. Vi tävlar om presentkort på Clas Ohlson. Den som kan lista ut sommarljudet och kommer fram till mig får ett presentkort till sommarfixet från Clas Ohlson. För där har de ju allt till det här. Helt perfekt. Vi gör det efter klockan 9 här i Mix Megapol.

Kärleken väntar, men det gör också sommarfixet. Ljud från som hör sommaren till ska spelas upp efter klockan 9 och du kan vinna presentkort på Clas Ohlson. Stanna kvar i Mix Megapol Svensk Sommar, för det bästa, det är ju också att det bara är musik på svenska hela sommaren.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads.

0: Klockan är nu 9 den här fredagsmorgonen. God morgon, Elaine på plats i Mix Megapol Svensk Sommar. På nyheter har vi med igen. Varsågod.
1: Senaste nytt och vi börjar i Skellefteå där en villa i Stackgrönnan brann ner under natten efter att ha fattat eld av okänd anledning. När räddningstjänsten kom fram var huset helt övertänt och gick inte att rädda. Istället arbetade brandmännen med att hindra elden från att sprida sig. Ingen person skadades. Och vidare kan vi berätta att en bevistalan har väckts mot en 13-årig pojke som misstänks ha skjutit flera skott utanför en restaurang i Gävle i oktober förra året. 6 personer skadades och enligt åklagaren utsattes totalt 29 personer för livsfara. Den misstänkta är under 15 år och kan därför inte åtalas, utan domstolen ska istället pröva om han har begått gärningen. Och till sist kan vi berätta att arbetslösheten fortsätter att öka. I juni låg den på 9,9% jämfört med 9,4% samma månad förra året. Det här enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Samtidigt ser SCB att antalet personer med tidsbegränsade anställningar ökar. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: I norra Sverige kommer det att bli paraplyväder idag. Ett regnområde drar in däröver. Längre söderut däremot så får vi en ganska solig dag med en hel del stackmoln under eftermiddagen. Dock temperaturerna, ja, de når omkring 20 grader. I söder får man hålla i hatten också, för där blir det tidvis blåsigt. En helt okej sommarfredag ändå för att vara svensk sommar. Här i Mix Megapol kör vi svensk sommar genom att omfamna den svenska musiken. Alla sjunger på svenska och strax ska vi tävla också om presentkort på Clas Ohlson, så stanna kvar.

0: här är Mix Megapol Svensk Sommar. God morgon, Elin är det som säger hej, hallå. Och klockan har passerat 9, så det är dags att tävla.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Det gäller ju att lista ut vilket mysigt ljud, jag skulle vilja påstå att det är mysigt idag, som hör sommaren till och som kan finnas på Clas Ohlson som vi hör idag. Vet du det, då ringer du 020 314 314, och så vinner du ett presentkort till sommarfixet från just Clas Ohlson. Idag är det någonting som man skulle kunna kalla för sommarens minsta allsångsledare. Lyssna. Visst låter det mysigt? Ja, någonting man kan spela på till allsången, som är litet, ett litet instrument som låter så där och som du kan hitta på Clas Ohlson. Ring mig på 020 314 314 om du tror dig veta vad det är, så kanske det är just du som kan få hem presentkortet idag.

0: Nu blev vi ju lyckliga. Det handlar om Mats Nor, Ronander och Kim Larsen i Mix Megapol Svensk Sommar. Och vi är ju mitt uppe i tävling.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Jag spelade upp dagens ljud och det lät mysigt och trevligt. Och Rickard Eskilstuna kastade sig på telefon. Hallå! Hallå,
2: hallå!
0: Hej! Hur har du det i Eskilstuna idag?
2: Jo, det är lite molnigt och dags för lite hemmafix, tänker jag faktiskt.
0: Ja, men perfekt! Och vad var det då för ljud det här som vi hörde?
2: Det kändes som en ukulele.
0: Du säger att det kändes som en ukulele och jag säger stort grattis Rickard, du ska få hemma fixa.
2: Åh, trevligt!
0: Ja!
2: Bra!
0: 1000 kronor på Clas Ohlson, du kan köpa en ukulele eller någonting annat förstås.
2: Ja, vi kan köpa två.
0: Ja, ja, kanske. Och vad är det för sommarfix du pysslar med då?
2: Vi ska sätta upp en lampa på en vägg. Det är lite mörkt där, så att det känns som att det behövdes lite, även om det är sommarljus. Så att det, och sen så fixa lite i rabatter, rensa.
0: Ja, men du ser, då kommer det där presentkortet sitta alldeles perfekt för dig.
2: Faktiskt.
0: Men du, tack för att du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar under din sommar också.
2: Du, tack själv.
0: Ja, det är så.

0: 20 minuter efter 9 närmar sig klockan. Det är fredag morgon i Mix Megapol svensk sommar. Elin fortsätter hänga med dig här en stund. Vi ska bjuda på namnsdagsbarnet alldeles strax. Och så blir det lite Micke Rickfors som har en idé om vad man kan göra för sina pengar.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Vi säger grattis på namnsdagen till den här tjejen. Hon heter Kerstin Ljungström. Ny musik i Mix Megapol, svensk sommar, saltvatten. Och innan dess fick du ju Mikael Rickfors som vill köpa vingar för pengarna. Och ser du ett okänt nummer som ringer dig i eftermiddag, då är det bäst att du svarar, för det kan vara vinnarambassadören från Mix Megapols sommarvalv. Kan du då säga att sommarvalvet innehåller exakt 504 290 kronor, då kan hela summan bli din. Men bara om du har anmält dig. Och det är lite i grevens tid nu att göra det, så sluta fundera och bara plocka fram telefonen. SMSa VINN till 72104 om du är över 18 år. För 19 kronor så är du med i eftermiddagens dragning. Det är bara några timmar kvar alltså tills vi ger bort 504 290 kronor här i Mix Megapol svensk sommar.

Mix Megapol och Svensk Sommar, här sjunger ju alla på svenska och jag fortsätter bjuda på musik i sommarens tecken alldeles strax. Det blir nämligen Gyllene Tider och så ny musik från Klara Almström också, en av de två låtar som vunnit en Grammis för årets låt från Melodifestivalen. Mix Megapol.

Hon heter Klara Almström, ny stjärna på artisthimlen här i Sverige. Bli som min mamma heter låten, ny musik i Mix Megapol. Och jag ska ju strax lämna er. I eftermiddag kommer Maria att ta över här. Och hon undrar vem du skulle vilja ha som middagsgäst bland annat. För ibland finns ju de där människorna där precis framför oss. Grannen som alltid hälsar med ett leende. Kanske den där familjen som återkommer varje sommar på campingplatsen. Eller varför inte vännen som ställt upp i vått och torrt. Ja, det finns många. Kanske en lärare. Jag vet inte. Vem vill du bjuda på sommarmiddag? Maria hjälper dig att bjuda in dem tillsammans med Kronfågel. Och så kan ni få härlig svensk kyckling på menyn. Gå in på mixmegapol.se och fyll i formuläret så är det din chans att få bjuda på en härlig sommarmiddag. Ja, med det ska väl jag lämna då. Varför inte bjuda ut? Ja, men mig. Jag går gärna på middag. Det här är Mix Megapol, svensk sommar i Lin. Checkar ut för idag. Jag hoppas du får en härlig sommarhelg.

0: Tack så mycket Elaine, äntligen fredag förmiddag. Fast samma semester kanske inte spelar så himla stor roll. Men vi ska rulla vidare med Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Men först nyheter.
1: Senaste nytt. En bevistalan har väckts mot en 14-årig pojke som misstänks ha skjutit flera skott utanför en restaurang i Gävle förra året där 6 personer skadades. 4 palestinier och en israel har skjutits till döds i en skottlossning på Västbanken. Och idag öppnar krogstråket i Östersund, en tradition som markerar starten på Storsjöyrans festligheter. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Prognosen berättar om växlande molnighet med en del sol idag, medan Norrland då undantaget det blir mer moln och enstaka skurar. Blåsigt också i västra delen av landet, men temperaturer ändå på 20-25 grader i söder och blott 10-15 i

God förmiddag, du lyssnar på Svensk Sommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Det är Mats, jag som står i studion i Borgholm och tar grepp om denna fredag förmiddag med massor av bra musik, som det här till exempel.

sådär. Ja, vilken härlig start på fredagen vi har denna den 24 juli. Kristina och Kerstin Ramstam, det innebär att fruntimmersveckan går i mål idag. Vi skickar ett grattis från på Mix Megapol till Jennifer Lopez som fyller år. Det är också self-care day idag. Så en av uppgifterna kanske är att unna sig något lite extra. Det är ju ändå fredag och många har fått löning på kontot också.

0: Rymdborgen, den bästa tiden väntar på dig. Du lyssnar på Mix Megapol, vi har svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Vi ska fortsätta med lite stund med musiken. Bland annat tänkte jag plocka fram Lale, men också Herreys efter det här.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och en härlig fredag. Hoppas verkligen, det är väldigt södra Sverige. Det är ju fint idag. Det är så lite varannan dags väder just nu verkar som det, men det

Idag den 24 juli är det ju dagen D. Det som är dag då, eller dagen S ska jag kanske säga, sommarvalvet. Det är dags att öppna det i eftermiddag. Och någon, kanske du då, kommer att bli hela 504 290 kronor rikare. Har du inte anmält igen, ja då är det fortfarande chansen att göra det nu. Ta upp din mobiltelefon och smsa VINN till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor, du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och är det så då att våran vinnarambassadör ringer dig i eftermiddag, då måste du komma ihåg beloppet och berätta det. 504 290 kronor. För gör du det, ja då har du pengarna rakt in på bankkontot. Lycka till!

0: Men du, vilken härlig musikalisk avrundning på den här förmiddagstimmen från Barbados och världen utanför. Klockan närmar sig 11. Vi ska strax ta och uppdatera oss på nyheter och väderprognosen. Sen tänkte jag plocka fram musik bland annat från Timotej. Och sen ny låt också från Oskar Lindros efter det här.
1: I've heard people say that Gri O Morangenge, they give us so much of that sweet

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är Mats och jag som står i studion i Borgholm och ska strax fortsätta med Svensk Sommar där alla sjunger på svenska. Men först, nyheter.
1: Här är senaste nytt. En man misstänks ha utsatt sin ex-flickvän för ett mordförsök i Stockholmsområdet igår kväll. Trafikverket varnar för falska sms som ser ut att komma från myndigheten och kräver betalning för trafikböter. Och arbetslösheten fortsätter att öka. I juni låg den på 9,9% jämfört med 9,4% samma månad förra året. Detta enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Fredagen den 24 juli bjuder på växande molnighet med en hel del sol idag, i södra Sverige i alla fall då. Medan Norrland får mer moln och enstaka skurar. Det är blåsigt i väst, men temperaturer ändå på 20-25 grader i södra landet. Blått 10-15 grader i norra Sverige. Så är det. Det är Mats i studion, Mix med Paul och Svensk Sommar där alla sjunger på svenska. Och här är dags för Timotej.

en superfin ballad skulle jag vilja säga från Gyllene Tider. När alla vännerna gått hem, låt få det på Mix Megapol. Där vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Dags för lite färskare musik. För här kommer Oskar Lindros nya, Bara mellan oss.

ett hjärta. Fredag den 24 juli. Sitt nu inte hemma i eftermiddag och lyssna på radio och inse att du har glömt att anmäla dig till kassavalvet, sommarvalvet här på Mix Megapol. Mycket pengar som ligger där, 504 290 kronor. De kan bli dina rakt in på kontot. Men då måste du vara med och tävla om pengarna, det är väldigt viktigt. Du måste tala om för oss att du vill vara med och vinna de här pengarna. Då tar du upp din mobiltelefon och så smsar du vinn till 72104. 19 kronor för smset, du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och sen den här viktiga detaljen som ju faktiskt har gått åt pipsvängen en gång den här sommaren. Och det är att komma ihåg summan. För ringer våran vinnarambassadör dig, ja då måste du berätta för hen hur mycket pengar som ligger i valvet. 504 290 kronor. Satan i gatan, vad mycket pengar det är.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi tar en dryg timme så är det dags för Vart är du på väg? Där jag då ska gissa vart du ska för någonstans helt enkelt. Och gissa jag rätt kommer fram via lite ledtrådar så där till detta. Ja, men då vinner du 1000 kronor i presentkort på Prime. Vill du vara med och tävla? I sådana fall så går du in på mixmegapol.se och berättar för mig. Så ska vi se om det blir dig. Jag ringer upp lite grann senare i mitt på dagen här. Ungefär vid, ja, strax efter 11:30. Nu ska vi strax ta och ägna oss åt bland annat Borgholms aktuella Miss Li. Hon kommer till slottsruinen här i morgon. Du ska få lyssna till Hälsa Gud efter det.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

Har du någon person i din närhet som du tänker, den där personen är ju både snäll och trevlig. Vad kul det hade varit om jag kunnat göra något speciellt för honom eller henne. Ja, men det kan du faktiskt då. För du kan gå in på mixmegapol.se och nominera någon som du vill bjuda hem på middag. Viktigt att berätta varför naturligtvis då. För i eftermiddag och under eftermiddagarna kommande vecka också kommer Maria Lindberg att välja ut några personer och dela ut en middagsinbjudan. Gå in på mixmegapol.se och berätta för oss där vilken kompis, granne, vän som du skulle vilja bjuda på en riktigt härlig middag.

I sommar kan vi sjunga med i allt. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Maja Ivarsson, världen kommer att snurra ändå. Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Vi ska in i eftermiddagen om en liten stund då. Och du vet vad som gäller i nästa timme. Det är dags för Vart är du på väg? Då har chans att vinna 1000 kronor i presentkort på Prim. Gå in på mixmegapol.se och anmäl ditt intresse där. Så får vi se vem det är som blir uppringd. Nyheter och väder också på gång om en liten stund.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det.
1: Jag är ingen bra.

0: Då har vi landat mitt på dagen. Svensk sommar här på Mix Megapol. Vi ska strax fortsätta med musiken där alla sjunger på svenska. Men först nyheter.
1: Här är senaste nytt som börjar i Kiev där det skett flera explosioner under förmiddagen. Kievs borgmästare skriver i ett inlägg på Telegram att man ska hålla sig i skyddsrummen. En man misstänks ha utsatt sin exflickvän för ett mordförsök i Stockholmsområdet. De ska ha mötts upp vid en damm igår kväll. Han greps och är misstänkt för försök till mord, alternativ grov misshandel. Och det var förseningar av vissa löneutbetalningar hos Swedbank i morse. Det nya betalsystem som ligger bakom. Och om utbetalningen ännu inte har gått igenom så kommer det att ske senare under dagen enligt Swedbank. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi börjar upp i Norrland. Kan konstatera att skurarna där kommer att nå kusten under eftermiddagen. I övriga landet då så levereras det växlande molnighet. Och en temperatur på mellan 20 och 25 grader. Ganska mycket kallare norr verkar som då. 10-15 grader under eftermiddagen nu då. Men njut av musiken här på Mix Megapol, för vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.

Man kan konstatera när man käkar utomhus nu på sommaren att sol är den perfekta kryddan till mat. Samma mat, samma kaffe, men det smakar mycket, mycket bättre. Får sitta ute istället. Istället fantastiskt då. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Om en liten stund är det dags för tävlingen. Vart är du på väg? Där jag då ska gissa i vart någon lyssnare, kanske du, är på väg för någonstans i eftermiddag. Och då har du chansen att vinna 1000 kronor i presentkort på Prim. Det är inte så pjåkigt det. Vill du vara med, gå in på mixmegapol.se och anmäl ditt intresse där, så kanske vi hörs om en liten stund.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol via Svensk Sommar och alla sjunger på svenska. Nu lämnar vi haven och ägnar oss åt vägarna istället.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel.
0: Ingela är den som ska få sitta i bilen idag och jag ska gissa var du ska ta vägen. Hej!
2: Hej!
0: Du sitter i bilen, det hör vi ju.
2: Jag sitter i bilen.
0: Ja, du har en sån där handsfree grej nu så vi inte orsakar någon olycka eller någonting.
2: Jajamän.
0: Det är bra det. Ja, då ska vi se. Vi har 1 000 kronor i presentkort på Preem som kan bli ditt och då måste jag gissa rätt. Jag har haft en väldigt bra svit den här sommaren. Jag har inte haft något fel tror jag. Så att vi ska väl lyckas idag också. Håller jag tummarna för det i alla fall. Ja. Du, till att börja med, vad utgår resan ifrån?
2: Den utgick ifrån Örebro, Olofsgatan.
0: Örebro. Då är vi i Närke som är litet som ett frimärke som man lär sig i skolan.
2: Ja.
0: Ja, hur långt ska du åka i tid ungefär?
2: Ja, nu har jag ju redan åkt en stund, men ungefär 25 minuter.
0: Söderut, norrut, österut, västerut?
2: Det blir nog norrut.
0: Då är vi uppemot, kan vi vara uppemot Lindesberg någonstans?
2: Ja, kanske inte riktigt så långt.
0: Inte riktigt så långt. Vad ska du göra något speciellt?
2: Jag ska hälsa på en kusin. Vad får jag ge dig för ledtrådar?
0: Ja, du får ju ge mig det. Ja, lagom ledtråd kan vara bra.
2: Ja, ett sommarstugområde.
0: Ett sommarstugområde, det gör det hela ganska svårt. Ligger det vid en sjö?
2: Ja.
0: Det ligger inte vid Hjälmaren, för den har vi lämnat va?
2: Ja, den ligger inte vid Hjälmaren.
0: Inte Hjälmaren.
2: Fröby ligger runt den sjön.
0: Jag vet att det finns en sjö som heter Väringen.
2: Ja, ah, nu så.
0: Nu är vi i närheten. Är vi någonstans i Furunäs?
2: Nej. Det är ju ett litet sommarstugområde skulle jag väl tro, finns det säkert några året runt boende. Men...
0: det här var det svåraste vi har gjort någon gång tror jag. Ah, du får berätta helt enkelt.
2: Okej, okay. Sonnerboda.
0: Jaha, ja, där var jag inte ens i närheten av att vara. Men du, vet du vad? Det är inte, egentligen inte hela världen, för att istället så får du 500 kronor i presentkort från Preem.
2: Ja, men det är alltid
0: noga. Jag kunde inte komma ner till. Jag kan inte sommarstugområdena i Närke.
2: Nej, det var inte så lång trip jag skulle på idag. Så. Nej.
0: Du, vad ska du hälsa på för några där då?
2: Min kusin.
0: Din kusin bor där. Året runt eller bara sommarboende?
2: Nej, bara sommarboende.
0: Bara sommarboende, ja. Ja. Ja, men då får jag hoppas att du får en trevlig dag tillsammans med kusin, släkt, vänner, vilka det är mer som hälsar på där. Och så kommer ett presentkort på 500 kronor från Preem.
2: Ja, men tack. Du får ha en fin dag själv.
0: Tack så mycket. Ha det så fint. Hej.
2: Ja, tack. Hej.
0: Ja, man kanske skulle ha läst 15 poäng sommarstugområden i Närke på universitetet. Jag hade kunnat sätta där. Nåväl, sista tävlingen av Vart är du på väg den här veckan. På måndag tar vi tag i den igen. Då har du chansen att vinna presentkort på Preem du också.

0: Strax är klockan 13. Vi ska ta och gå in i en ny eftermiddagstimme med massvis med bra sommarmusik. För det är det vägen oss har här på Mix Megapol, där vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Ola Forssmed!
2: Er.
3: Vadå?
2: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
3: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
3: Vad lever du för liv, stackare?
2: Jag har trott att du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

0: God eftermiddag, Ray Madsen och John håller sällskapet från studion i Borgholm och vi bjuder på svensk sommar där alla sjunger på svenska här på Mix Megapol. Innan vi fortsätter med musiken så tar vi och uppdaterar oss på nyheterna.
1: Här är senaste nytt som börjar i Grekland där 11 regioner har höjt beredskapen inför det kraftiga storm och väder som väntas mellan idag och imorgon. I Kiev har det skett flera explosioner under förmiddagen. Kievs borgmästare skriver i ett inlägg på Telegram att man ska hålla sig i skyddsrummen. Och idag öppnar krogstråket i Östersund. Det är en tradition som markerar starten på Storsjöyrans festligheter, rapporterar SR. Inför årets upplaga väntar flera nyheter, bland annat fler barer och en karaoke-scen för besökarna. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Då kan vi konstatera att eftermiddagen erbjuder växlande molnighet med en del sol också i södra Sverige. Norrland däremot, och där finns det ett regnband som drar över kusten och fortsätter österut under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen, ja, den ligger på 20-25 grader i södra Sverige och mycket kallare i norr, mellan 10 och 15 där faktiskt. Jaha, har du en bra fredag så här långt? Jag hoppas jag verkligen. Det är ju en härlig dag idag och här har vi musiken då, där alla sjunger på svenska.

I eftermiddag är det dags. Vi ska öppna dörrarna till kassavalvet och någon, kanske du, kommer att bli 504 290 kronor rikare. Det är väldigt mycket pengar att få in så här i slutet på juli månad. Vill du vara med och tävla om de pengarna? För det är själva grejen. Är du inte det, då har du inte chansen. Utan ska du vara med? Ja, då tar du upp din mobiltelefon och smsar vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så viktigt också att komma ihåg summan givetvis. För det är den du måste berätta för våran vinnarambassadör. 504 290 kronor. Dags i eftermiddag. Någon, kanske du, kommer att bli så pass mycket pengar rikare.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Du vet väl att du har chansen att bjuda en kompis på en härlig middag. Gå in på mixmegapol.se och läs mer där och sen lyssna ner på eftermiddagen när Maria Lindberg håller sällskap ifrån studion i Stockholm. Hon har makten över vem som ska få bjussa på en härlig middag till en kompis, vän, din granne, till någon som har gjort någonting bra.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Desto längre klockan tickar på, desto närmare kommer vi öppningen av sommarvalvet i eftermiddag. 504 290 kronor som ligger i potten. Vill du vara med? Ja, då smsar du in till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och så 18 år eller äldre att vara med. Men har du turen? Ja, då har du om några timmar 504 290 kronor på ditt bankkonto.

0: Mitt hjärta är en rebell. Petra Marklund rundar av mitt arbetspass denna fredag. Reimans ett jobb som med varm fot lämnar över studio och allting annat då till Maria Lindberg som fortsätter bjuda dig på svensk sommar på Mix Megapol. Då alla sjunger på svenska.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är...

0: Semesterfredag, snart sommarhelg och löningshelg, det här är svårslaget. En massa härligt att vinna utav mig nu under eftermiddagen också. Jag ska berätta om vad här på Mix Megapol. Men först blir det en nyhetsuppdatering för klockan är 2.
1: Här är senaste nytt som börjar med att vi nyss fick in uppgifter att en man vårdas för livshotande skador efter en klätterolycka i Lysekils kommun. Så till Grekland där 11 regioner har höjt beredskapen inför det kraftiga stormoväder som väntas mellan idag och imorgon. Och idag öppnar krogstråket i Östersund. Det är en tradition som markerar starten på Storsjöyrans festligheter, rapporterar SR om. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: I helgen så kan du räkna med både ostbågar och regnbågar. Det blir en blandning av sol, moln, lite regn och oska också och 15-20 grader. Och här kan du vara säker på att du får dina favoritlåtar på svenska som fortsätter hela den långa sköna sommaren.

svensk sommar på Mix Megapol. Lite före tre så tävlar jag ut det du kan dricka hela sommaren. Och dagens svenska sommarlåt att lyssna efter för din chans att vinna biljetter till Digilo på söndag. Det är Miss Li och instruktionsboken. 020 314 314.

sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och snart, snart ska pengarna i sommarvalvet ut. 504 290 kronor som kan landa på ditt konto om du anmäler dig nu. Har du inte gjort det redan, fram med mobilen och skicka VIN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år. SMS:et kostar 19 kronor, men du har chans på dryga halva miljonen. 504 290 kronor. Kom ihåg den där summan. Om det är du som blir

0: Vilken sommarhit hon har fått till, Molly Hammar, Aldrig ensam igen. För mig har den bara blivit större och större. Jag är lite beroende av den. Du älskar att sjunga den i bilen. Och fler av de här låtarna som du blir glad av och kan sjunga med i. Från Molly Sandén, Magnus Uggla, Myra Granberg. De tre M:en dyker upp när dina favoritlåtar på svenska fortsätter och fortsätter här.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Megapol, 24 juli och exakt på dagen 5 månader kvar till julafton. Så många julälskare som firar jul i juli idag. God jul, men julmusiken den får du vänta lite till på här.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Du, jag såg att det är trendigt att läsa nu. 7 av 10 svenskar vill läsa böcker på semestern. Men det kommer lite goda råd med det här läsandet också. Sluta att läsa boken om du tycker att den är trist. Lägg ner, håll inte ut. Och kolla inga topplistor, utan kolla med kompisar vad de har läst och få lite tips så.

0: Svensk sommar på Mix och Megapol, underbar fredag eftermiddag när vi närmar oss sommarhelg. Och, ja, det verkar vara schysst sommarväder på de flesta håll också just nu. Och är du på Sveriges varmaste plats just nu så ska du höra av dig till mig för att vinna Loka för 500 kronor så det räcker hela sommaren. Och Sveriges varmaste plats just nu, det är Kolmården Strömsfors där det just nu är 25,4 grader. Norrköping är ju i närheten. Och där är det dryga 25 grader så det räknas också. Är du i krokarna av Kolmården eller Norrköping, hör av dig på 020 314 314.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
2: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar nu som har träffat båda?
2: Du kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu så om du träffar någon så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Det är här du har chansen att vinna dricka för hela sommaren här på Mix Megapol. Men först ska vi bli uppdaterade med senaste nytt nu när klockan har blivit 3.
2: Här är senaste nytt som börjar med att Sverige förbereder för att skicka 2 vattenbombningsflygplan för att hjälpa till i arbetet med att bekämpa bränderna i Sydeuropa. Arbetslösheten fortsätter att öka. I juni låg den på 9,9% jämfört med 9,4% samma månad förra året. Detta enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Och rekordmånga svenskar följde sommarens fotbolls-VM i SVT Play. Totalt såg 3,4 miljoner personer mästerskapet och det är den högsta tittarsiffran för ett fotbollsmästerskap hittills. Det var nyheterna, jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Imorgon så kommer det bli lite mer lynnigt sommarväder än idag. Regn, lite oska, det blir sol och moln och 15-20 grader. Och är du just nu på Sveriges varmaste platser, Kolmården eller Norrköping eller där i krokarna med dryga 25 grader så är det chansen att vinna Loka av mig för 500 kronor så det räcker hela sommaren. 020 314 314 om det är i krokarna av Kolmården, Norrköping, 020 314.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Vi ska till Sveriges varmaste plats nu.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Mix Megapol, Maria.
2: Ja, hej, det var Lin.
0: Hur är läget?
2: Men det är bra, det är varmt. Jag har precis backat bilen från Kolmårdens djurpark här.
0: Har ni varit inne och sett på djuren nu?
2: Ja, vi bor ju själv i Norrköping så att vi har ju årskort här.
0: Åh, vilken lyx alltså.
2: Ja, men det är 28 grader här i bilen så det är varmt.
0: Ja, i bilen är det lite varmare, men 25,4 grader Kolmården Strömsfors står det här.
2: Yes.
0: Grattis Lind, då behöver ni lite att svalka er mer. Det blir Loka av mig för 500 kronor så det räcker hela sommaren.
2: Ja, men tack snälla.
0: Ha en underbar fortsättning nu på semestern och sommaren.
2: Det ska vi, det är sant.

ingen annan kommer såra mig nu här på Mix Megapol. Och det är också här som du kan vara med och tävla om biljetter till Digilo på söndag i Helsingborg. Dagens svenska sommarlåt, och lyssna efter, det är Miss Li och instruktionsboken.

0: Och där hittade vi också dagens svenska sommarlåt för din chans att vinna biljetter till Digilo i Helsingborg nu på söndag 020 314 314.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Sjunga allsång i en park. Och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol. För en liten stund sedan där dök den upp, dagens svenska sommarlåt med Miss Li, instruktionsboken. Mix Megapol, Maria.
1: Hej Maria, jag heter Lotta och jag bor i Helsingborg.
0: Jaha, då har du nära till Digiloo på söndag då.
1: Det har jag, jättenära.
0: Har du semester så hoppas jag att du är hemma nu då.
1: Jag är i Helsingborg. Och har semester.
0: Men du, det känns ju som att det här var menat då.
1: Det måste det nästan vara. Jag hörde faktiskt för någon som fyllade år och fick år idag. Och jag fyllade år i tisdag, så då kanske jag får gå på söndag.
0: Det får du, grattis!
1: Åh, vad roligt!
0: Ja, 4 biljetter till Digiloo. Så vilka tar du med dig nu då?
1: Jag tar med mig mina 2 töser och min mamma.
0: Härligt, och vilken artist lockar mest?
1: Ja, det måste ju vara Charlotte Perrelli. Hon är väl slagordrottningen.
0: Då blir det allsång där, hör jag då.
1: Det kommer det absolut att bli.
0: Ha en fantastisk kväll nu då på Digiloo i Helsingborg på söndag.
1: Tusen tack.

Det här är en ny svensk sommarmusik från Hanna Färm. Nära något så bra här på Mix Megapol. Brukar du också, som jag gör ibland när jag ska iväg någonstans, öppna garderoben och inte hitta någonting alls att ta på mig? Nu kommer det optimala förslaget här. Folkdräkten, den är mer inne än någonsin. Och det kan vi tydligen tacka en del influencers för. Så, riktigt bra klädtips om du inte vet vad du ska ta på dig och ska iväg nu ikväll kanske.

0: Exakt 5 månader kvar till julafton idag. God jul i juli här på Mix Megapol, där du ska få en nyhetsuppdatering nu när klockan är 4.
1: Här är senaste nytt som börjar med att en 40-årig man som dömts för flera grova brott har utlämnats av Turkiet till Sverige och ska nu avtjäna sitt straff enligt polisen. I Sverige har mannen dömts för flera grova brott som förberedelse till mord i 4 fall. Enligt polisen har mannen haft en central roll i ett västsvenskt kriminellt nätverk. Sverige förbereder för att skicka 2 vattenbombningsflygplan för att hjälpa till med arbetet med att bekämpa bränderna i Sydeuropa. Både Spanien och Frankrike har begärt förstärkning från EU. Och rekordmånga svenskar följde sommarens fotbolls-VM i SVT Play. Totalt såg 3,4 miljoner personer mästerskapet. Och det här är den högsta tittarsiffran för ett fotbollsmästerskap hittills. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är lite av en helgardering i vädret imorgon. Regn och åskskurar, men också en del sol och moln och 15-20 grader.
3: Ja, nu är det dags att skicka iväg en massa pengar igen i sommarvalvet. Jag ska ringa det här spännande samtalet till en av alla som har anmält sig. Och den personen måste svara inom 5 signaler och förstås ha koll på den exakta vinstsumman.
4: Är det Pierre?
3: Hej Pierre, Robin heter jag och ringer från sommarvalvet.
4: Hej.
3: Var någonstans i landet har jag hamnat nu?
4: Stockholm.
3: Låter som att du sitter i bilen.
4: Det stämmer.
3: Var är du på väg någonstans då?
4: Jag ska faktiskt åka och träna.
3: Ja, men du hinner prata en snabbis innan dess.
4: Ja, men gud, ja, absolut.
3: Kan vara så att det här är ett samtal som du har väntat på.
4: Ja, lite så. Jag vill bara stanna bilen först.
3: Ja, men det låter bra. Trafiksäkerheten först. Men du, det står ju ganska mycket pengar på spel här.
4: Så är det.
3: Vad gör du om du vinner?
4: Oj, shit, vilken puls jag har. Jag har inte riktigt planerat så långt. Jag har smsat så många gånger så jag har aldrig vunnit. Så jag har inte riktigt räknat med att vinna någonting.
3: Men vad är det första du skulle göra, tror du då?
4: Nej, men dra på en resa, tror jag.
3: Långt bort?
4: Ja, men jag gillar Albanien.
3: Ja, ja, men då har vi någon slags plan, Pierre.
4: Ja, eller hur?
3: Ja. Ska vi göra det här nu då?
4: Ja, absolut.
3: Är du redo? Står bilen still?
4: Bilen står still.
3: Då öppnar vi dörrarna till sommarvalvet. Och så ställer jag den här spännande frågan till dig. Pierre i Stockholm, hur mycket pengar finns det där?
4: Jag tror att det är 504 290 kronor.
3: Jag ska repetera så att jag hörde rätt. Sa du 504 290 kronor?
4: Ja.
3: Ja, då får jag vara den första att gratulera då, för du har vunnit pengarna!
4: Oj, shit.
3: Över 500 000 kronor.
4: Ja, det är helt galet. Nej, jag har sån puls nu så det är helt galet.
3: Vad är det första du ska göra nu när vi har lagt på?
4: Oj, jag ska ringa mina barn, tror jag, berätta.
3: Packa väskorna, ungar.
4: Ja, exakt.
3: Vi drar till Albanien.
4: Exakt, nu drar vi.
3: Stort, stort grattis till 504 290 kronor.
4: Ja, tusen tack.
3: Och stort grattis till dig som fortsätter lyssna, för imorgon drar vi igång en ny omgång av sommarvalvet och även då kan du vinna över 500 000 kronor. Nästa final, det är fredag den 7 augusti. Lycka till!

lite semesterhjärna. Och du, vill du inte träna själv nu i helgen så kan du alltid titta på några andra sportar. Jag tror att jag ska göra det. Det är friidrotts-SM i Uppsala.

0: Det är fredag idag och snart ska jag dela ut en sommarmiddag. Vem är det du vill överraska än med? Mixmegapol.se. Och se till att svara i telefonen också. Det kan ju vara jag som ringer.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: svensk sommar på Mix Megapol och nu är det dags att slänga iväg och överraska någon med en sommarmiddag.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågeln.
2: Hallå?
0: Hallå Ola, det här är Maria från Mix Megapol.
2: Hej!
0: Kan du nu gissa vem det är som har hört av sig till mig och vill bjuda dig på en sommarmiddag?
2: Skulle tro att det är sambo Martina.
0: Det där var inget du tvekade på.
2: Nej, det känns så. Det känns som att det kan vara så.
0: Varför tror du att du har gjort dig förtjänt av det?
2: Ja, det vet jag tusan faktiskt.
0: har du gjort något bra för familjen överhuvudtaget senaste tiden?
2: Jo, men jag försöker nog. Jag kan inte komma på något liksom exakt kanske.
0: Här skriver hon till mig om någonting som har pågått 14 år.
2: Jaha, kan det vara vårt gamla hus där kanske?
0: Han har burit vårt hus på sina axlar, lagt ner otaliga timmar, svett, kraft och tålamod för att skapa ett hem åt oss.
2: Ja men det kanske stämmer lite grann.
0: Lite grann? Ja.
2: Ja, lite grann.
0: Vem är det som brukar laga maten där hemma?
2: Ja, men det gör Martina.
0: Hon gör det. Och då får hon göra en extra god kycklingmiddag nu för dig då.
2: Det låter bra.
0: Hur vill du ha den? Grillad eller ska hon ställa sig i köket?
2: Ja, men grillad är ju bra.
0: Ja. Det låter väl som en jättemysig sommarkväll, för det är vad det blir.
2: Ja, men vad roligt. Tack så mycket.
0: Fortsätt nu av semestern och vill du också överraska någon med en sommarmiddag, hör av dig mixmegapol.se.

0: Svensk sommar på Mix Megapol när vi närmar oss fredagsmiddag, fredagsmys och fler utav låtarna som du älskar. Älskar att sjunga med i och dansa till, men först påminner jag om det här gänget.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapol.

0: huset.
1: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
2: Sommar, sommar och sol, havet och vinden.
1: Svensk sommar på Mix Megapol.
3: Maria här nu med dig och jag tycker att vi fortsätter att ladda för fredagkväll och sommarhelg. Men först en nyhetsuppdatering när klockan är 5.
4: Här är senaste nytt. En 40-årig svensk man som dömts för flera grova brott har utlämnats av Turkiet till Sverige och ska nu avtjäna sitt straff enligt polisen. I Sverige har mannen dömts för flera grova brott som förberedelse till mord i 4 fall. Enligt polisen har mannen haft en central roll i ett västsvenskt kriminellt nätverk. Minst 10 personer har dött i en rysk attack mot en vapenmässa utanför Kiev idag. Runt 100 personer skadades. Och Sverige förbereder för att skicka 2 vattenbombningsflygplan för att hjälpa till i arbetet med att bekämpa bränderna i Sydeuropa. Både Spanien och Frankrike har begärt förstärkning från EU. Och så kan vi berätta att idag öppnar krogstråket i Östersund. Det är en tradition som markerar starten på Storsjöyrans festligheter, rapporterar SR. Inför årets upplaga väntar flera nyheter, bland annat fler barer och en karaoke-scen för besökare. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Håller du på att planera helgen just nu så kan det vara bra att ha koll på vädret imorgon. Och då blir det både regn, lite inslag av åska, men också sol och moln och en temperatur mellan 15 och 20 grader.

0: alla. Det är dags för Diggiloo ikväll i Hultsfred om knappt en timme nu. På plats i Hultsfred, Emil Land, det är ju du, Rickard Herrejo. Finns det någon i gänget där som är lite av en Emil?
1: Ja, det måste ju vara Kim Solocki.
0: Okej.
1: Ja, definitivt på alla möjliga sätt. Han är en Emil på många sätt.
0: Okej. Ja, och någon Ida då?
1: Ja, Ida. Ja, men det blir nog Eva Jumatate. Hon är definitivt mer lugn och sjunger fantastiskt fint och lite mer ordningsam.
0: Och är du sugen på att se Diggiloo också i sommar, så är det bara att hänga kvar här, för jag får...

Mix Megapol, och även om vi är mitt i sommaren så är det 24 juli på dagen exakt. 5 månader kvar till julafton, så tänk nu när julilönen kommer in på kontot att du kan lägga undan lite kanske till julklappar då.

0: Bästa sättet att inte bli nobbad, dansa med mig själv. Det här är ny sommarmusik här på Mix Megapol ifrån Miss Li såklart. Och självklart också fler av dina favoritlåtar som du älskar att sjunga med i. Ja, men det fortsätter här hela sommaren, garanterat.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Rymd pojken, den bästa tiden väntar på dig. Ny sommarmusik här på Mix Megapol. 24 juli idag, exakt 5 månader kvar till julafton. Jag trodde inte att jag skulle vara en sån som ville fira jul i juli. Men nu hittade jag ju faktiskt fläderblomsglögg, alkoholfri på en sommarmarknad. Så den kanske jag ska ta fram och skåla mig ikväll.

0: Svensk sommar på Mix Megapol när vi lämnar närmare oss lönings- och sommarhelg. Och tänk om det skulle kunna bli en sån där magisk sommarkväll ikväll också. En sån där som vi drömmer om resten av året. Inte för många mygg, inte för mycket chips eller för många dåliga förlorare. Rickard är dig, min kollega. Han gör sitt bästa för er i fler utav låtarna som du älskar och inte kan få nog av på svenska.
1: Jag fick hjälpa honom att flytta två fåtöljer. Då hade han glömt nyckeln hem till sina föräldrar. Så när vi kommer fram så ställer sig Jonas, hur gammal är du nu?
2: 44.
1: Under mamma och pappas balkong och skriker mamma! Mamma! Jättehögt. Tills Jonas mamma kommer ut och säger, vi har ju porttelefon. Och Jonas pappa stod och sa, man får skämmas.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads.

0: Det här är Mix Megapol och jag, Rickard Herrey, tar alldeles strax över sommarkvällen.
1: Här är senaste nytt som börjar med att vi nyss fick in uppgifter att det brinner kraftigt i en villa utanför Munkedal. Mycket rök ska ha spridits och personal från 4 brandstationer är på plats. Alla personer ska vara ute ur huset. En man i 80-årsåldern har avlidit efter en drunkning utanför Varberg. Larmet kom in till SOS vid 12:30 idag och anhöriga är underrättade. I sydvästra Frankrike har över 40 000 personer evakuerats under de senaste 2 dagarna på grund av bränderna. Och i Spanien är det nationellt nödläge i Madridregionen där 19 000 personer har evakuerats från sina hem. Och skogs- och trängbränderna har ökat med 57% i Europa under de senaste åren. Det här visar nya siffror från WHO. Världshälsoorganisationen varnar för att Europa behöver förbereda sig på ännu fler bränder framöver. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Innan vi drar igång musiken så kollar vi lite grann på vädret för imorgon lördag, och det rör sig ett lågtryck in över Norska havet som kommer att dominera vädret i hela landet. Det blir mycket moln imorgon lördag och tidvis kanske lite regn eller skurar dessutom. Temperaturerna rent allmänt kommer att vara mellan 15 och 20 grader. Då så, då drar vi igång fredagskvällen. Jag har lite GES på ingång, lite Hasse Andersson dessutom. Men vi börjar med lite Molly Sandén här i Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska.

vem vill inte ha med sig sin härliga hund när man passerar till den andra sidan? Vi har lite Nanne, lite Nordman, men vi fortsätter med lite Darin här i Mix Megapol Svensk Sommar. Jag kan se

0: sår.
1: Fanny Avon som ju var på Allsång på Skansen häromdagen. Jag, Rickard Herre, kommer alldeles strax tillbaka. Mer härliga låtar ur den svenska musikskatten väntar. Jag har bland annat Little New Kid och Patrik Isaksson på ingång.
2: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

med mig, Rickard Herrey, som sänder ifrån Hultsfred denna fredagskväll. Hoppas du har haft en riktigt skön vecka. Igår, ja, då var jag på i Göteborg, på Liseberg, och sände därifrån. Jag är ju ute i sommarsverige med turnén Diggiloo, och du kan vinna biljetter till denna turné om du lyssnar på eftermiddagarna till Maria, som har biljetter som hon gärna vill att du vinner. Nu, lite Lena PH.

När det är svensk sommar på Mix Megapol kan du sjunga med i låtarna. För allt är på svenska. Ta i nu. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som uppskattar att du håller med lite sällskap denna fredagskväll. Strax tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Dessutom ska vi kolla lite på vädret för imorgon, lördag.
1: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
2: Nej.
1: Och de är ju så fina i sina kostymer, så då tänkte man först, är det brinner det någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 7 på kvällen. Vi tar en liten titt på vädret för imorgon lördag. Och det blir en hel del moln. Det kommer in ett lågtryck in från Norska havet. Och kommer att dominera vädret i hela landet. Och det blir mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperaturer, ja, de blir mellan 15 och 20 grader. Och fortsätter vi med lite Shirley Clamp som ju kom tvåa i Melodifestivalen en gång i tiden efter Lena Philipssons Det gör ont med den här låten.

Tonårsland med Bo Kaspers orkester här i Mix Megapol Svensk Sommar, där vi har extra skön sommarstämning eftersom vi bara spelar låtar på svenska. Lite Darin på gång, lite Hanna Färm dessutom, men först då lite Lisa Nilsson, samtidigt som jag läser lite nöjesnyheter. Ser att Destiny's Child kommer att återförenas efter många år. Ja, Beyoncé och de andra två tjejerna kommer att ge ut ny musik. Spännande. Det här är Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är i sänder utifrån landet på olika orter. Och ikväll, ja då är jag i Hultsfrede. Ja, igår var jag i Göteborg och imorgon, ja då kommer jag vara i Ronneby. Uppskattar att du håller mig lite sällskap när jag har det stora nöjet att få vara ute i landet och sända. Vi är strax tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Lite Tjuvjack, lite Stiftelsen och lite Lasse Berghagen, inte minst.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: sauna.
1: Ja, det är kanske dags att värma på saunan lite grann i helgen när det blir lite svalare väder och lite mer mulet. Kan ju vara skönt att sätta sig i en bastu kanske och ta ett litet bad dessutom. Nu tar vi lite Linda Bengtzing snart, men först Ebba Grön här i Mix Megapol, svensk sommar. Kallt.

0: Ja, den lite nyare låten då med Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Jag, Rickard här, är alldeles strax tillbaka med skön musik på svenska väntar. Dessutom ska vi kolla lite på vädret då för imorgon lördag.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Att hon skulle släta över så att vi visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: En liten titt på vädret för morgondagen då när klockan passerar 8 på kvällen. Ja, lördagen innebär en hel del moln. Det kommer in ett lågtryck från Norska havet som dominerar vädret i hela landet och det ger tidvis regn eller skurar på sina håll. Temperaturer från 15 till 20 grader är allmänt i hela landet. Nu fortsätter vi med den sköna musiken på svenska för extra skön sommarstämning. Vi har lite Veronica Maggio på gång, men först Medina här i Mix Megapol. Mamma

Här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi har väldigt mycket härliga tävlingar. Man kan vinna presentkort om både det ena och det andra. Och man kan vinna en middag att bjuda någon på. Och man kan vinna biljetter till Digiloo, som jag är ute med i sommar runt om i landet. Var med och lyssna på dagarna på Mix Megapol. Du har möjlighet att vinna allt möjligt trevligt som förgyller sommaren lite granna. Snart lite Thomas Ledin, men först Miss Li i Mix Megapol. Min

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard. Här är jag, uppskattar väldigt mycket att du håller mig lite sällskap denna fredagskväll. Vi är strax tillbaka med lite Lale, lite Lena PH och Brandsta City Släckers.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som var på Liseberg igår, tillbaka igen. Jag har varit där väldigt många gånger i livet. Jag är ju från Göteborg från början. Jag vann Melodifestivalen på Liseberg en gång i tiden. Och mitt allra första uppträdande, det var faktiskt på Lisebergs scen på en stor talangjakt som hette Det okända revy 1976, alltså exakt 50 år sedan. Tiden går fort. Herregud, jag som bara är 50, ja, nej, vi går inte in på det. Nu tar vi lite Kent här i Mix Megapol.

0: Timbuktu, här är Mix Megapol, svensk sommar där vi bara sänder musik på svenska, vilket jag tycker är väldigt trevligt. Att plocka fram lite härliga svenska låtar ur den här skattkistan av låtar som finns, alltid väldigt trevligt på sommaren. Snart tillbaka, mer låtar väntar alldeles strax.
1: En av medlemmarna i Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi i Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i två dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapol springer Drottninggatan ner. Väskan inte

Här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi har allt möjligt trevligt man kan vinna i Mix Megapol som förgyller sommaren lite extra. Vi har lite presentkort från alla möjliga olika tävlingar. Vi har dessutom biljetter till Diggiloo. Vi har en middag man kan bjuda någon speciell person på. Ja, lyssna på dagarna på Mix Megapol, så har vi möjlighet att förgylla din sommar lite

Ikväll blir det allsång runt radio. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Ta det lugnt och försiktigt ut i trafiken, hörni. Det är ju en hel del sommartrafik på våra vägar. Lugnt och försiktigt är det som gäller. Snart tillbaka. Lite Medina, lite Shirley Clamp är på ingång.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard Herrey, sänder ifrån Hultsfred denna kväll. Imorgon är det Ronneby som gäller. Och sen är det Helsingborg. Ja, jag far runt. Igår var jag i Göteborg. Alltid trevligt att komma ut i landet på olika sätt. Jag är ju ute med turnén Diggiloo. Och vi har ju biljetter man kan vinna på eftermiddagarna om man lyssnar på Maria, som gärna vill att du vinner lite biljetter till just denna fina föreställning. Här kommer lite

0: Ja, den underbara artisten Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Hennes nya låt, fantastisk röst hon har. Ja, hon är helt magisk tycker jag personligen. Vi är snart tillbaka med sköna låtar på svenska. Väntar här i Mix Megapol, svensk sommar.
1: Mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre. Men då låter jag min son ta med ett skämt till skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska och jag, Rickard Herrey, skummar igenom lite nöjesnyheter och såg att Destiny's Child, Beyoncé och hennes två kamrater kommer att göra comeback. Ja, efter ett antal år blir det nu ny musik med Destiny's Child så småningom. Ja, låter spännande. Här kommer Mira Granberg, Lose My Mind. Yeah.

0: Det här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är. Hoppas du har en skön fredagskväll. Jag ska göra mitt bästa för att förgylla det med lite sköna låtar. Snart tillbaka med lite Lili och Sussi, lite Martin Stenmark och Anders Glenmark.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

det är svensk sommar på Mix Megapol kan du sjunga med i låtarna. För allt är på svenska. Ta i nu. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrelli.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som gräver i den svenska musikskattkistan och plockar fram ädelstenar och pärlor bara på svenska för att vi vill skapa extra skön sommarstämning och njuta av sommaren oavsett om det är regn eller sol ute. Här kommer lite Lalle, en stund på jorden.

Inget skapar barndomsminnen som en riktig svensk sommar. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, där jag, Rickard, här är strax är tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Vi vill skapa så mycket skön sommarstämning som bara är möjligt.
1: Micke skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa. Och så satt hon och drack, jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det. Lite så, så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard, dig som vill påminna om att vi har väldigt mycket trevliga tävlingar under dagarna, under veckorna. Där vi har presentkort man kan vinna, vi har middag man kan vinna, man kan bjuda någon på middag. Någon som förtjänar det lite extra. Och vi har biljetter till föreställningen Diggiloo runt om i landet som du kan vinna. Lyssna på Maria på eftermiddagarna till exempel. Hon har biljetter till Diggiloo. Nu, lite missling och sen lite freestyle. Här är Mix Megapol, svensk.

0: vad vore väl en svensk sommarkväll utan lite musik med Thomas Ledin. Väldigt mycket sommarlåtar har han bidragit med genom åren. Vi har, när vi kommer tillbaka, lite Lena PH, lite Magnus Uggla och så ska vi bada bastu.
1: Det är mina drömmar veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Man får passa på kanske lite sommardans dessutom. På sommaren kan man ju gå på konserter, lyssna på allt möjligt trevligt, någon trubadur på en uteservering. Eller så kan man gå och dansa lite grann till ett dansband. Finns väl inget som är trevligare än det på just sommaren. Nu tar vi lite Klara Almström och sen har vi lite Snowstorm på gång. Här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: Megapol med mig, Rickard här är som bockar, bukar och tackar för denna fredagskväll från Hultsfred. Och imorgon, ja då sänder jag ifrån Ronneby. Ha det nu riktigt bra och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
1: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.
3: Mitt minne

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: tillfälle fick avbryta lektionen och hela klassen fick följa med för hans grisar hade rymt.
1: Är det lagligt ens?
0: Han fick en reprimand sen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.